0: kalung larale
1: tim mali shapchik alarale
0: ten gergen patin larale
1: nang lhari tenjin alarale
0: chokpo chonsho tho cheto na choshi pe ga chilen chinjo joki tinje cha sampar shini alanga gandabe cha senjo rover ga sasho
2: Яна чүн читгэцгэ дина томрын шүү дэрэнгэ чөки чингэргэ цамба чүмөндэг наашиг жийл дэрэнгэ чөки чингэргэ цамба чүмөндэг нга гүнэ ачи өшөл шисэн батар томр чүбө чүмчүн намгэ нялма гөжгэ чүинжина лори жима чүмчүн дөрма чирчик лэнүг хкла намл цэрэнсэни лэн хэмөзгэн дина ling hemun de zhubo chong chong ci chuan na yang ren ge zhen qin pa ma dang ren ge zhen qin ge ge nan la de ren me si ge di qin ge ni mun de sta wa xi la ren ge xin din chun xi ge le xi se ge de na di da ta ni de lin chin ta tong ge shi lim t ge den chi zhi sim ni ge sim de nan nga dang t ge den chi zhi sim ni ge sim de zhi la ka per dong yong bi ge sa xi lin chin de gen don sim ba a chi nu ru zo ge har jin de zhubo chong chong ci ka per a ge yi le